ai au ane I faa alongo I sesi leo ia tai pei lalo leo le ngata e leo satani na ala mai I le ngata lona lua o le la au e loa ele le leima le hanga sa I fatoanga I eten ina ia maua I lewa noa I fai ili fi filinga